van my rwend. En aardsoek sal ja tjie, en strykle my grend. Ek darf nie meer spiele, ek trek woos my gevalt. En schuldens met tjie,